ma ne bro so me yi city keke na ma wasem ti ma me hu oni o nyam che number no na ye ntem je ay 05 9 5 ma munya hey afibo 5 7 6 7 Nessanebo 5 7 Obi kura de ene adechi anopanya nyame